cylinder hade sig minst du forna dagar, där societeten syntes du vi aldrig glömt. Magnater och bankirer med cigarr och istermager bar upp dig som en stolt symbol för makt och stor finans. Förr satt du på en dignitär, nu sitter du på sotare pär. Då fick du bäras endast av en rik och mäktig man. Nog är det väl beklagligt att det modet för

le altri fritti. Si mindre att farväl sa brukspatronen och baronen och köpte sig kostymer av demokratiskt liv.

0: visst är det beklagligt att det Bodström. Men Johansson med kepsen, han tycker alltid toppen, fast lönen är för liten, men regeringen är fin. Han hyr sig en cylinderhatt, den sätter han på knoppen, och gifter sig i kyrkan och köper diskmaskin. Men kåken som han hyr i och trucken som han styr i ägs av en anonym person, det finns det papper på. Cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och den som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?
1: Og så har klokken passeret 14 for denne lørdag, der går det klokken 12. september 2026. Du lytter til programmet Sydlænderhatten. Et nyheds- og kulturformidlende program, som er lørdag i timen mellem klokken 14 og 15. Går ud her fra Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9. Eller som streamer via Radioens hjemmeside, der har adressen 3xradiovesterbro.dk. Din studievært er i mig, Uffe Mange.